wia fenua na di ye wia feno wo ani chie mu asumtwie mu ahoden mu ekunum die mu e de ahye ono nyankopon twediampon animonyam sa busome a aka wo ye animu sa ba manti no so won wo mu body defense wo mu body defense so won ebesie bi no mu kwan a wo mu tumi enwura afufufuro no mu ebe prevent e bi no so won ha but stressem ne se ebi no mu de tekyrema se ye be se wo ho nanso wo na wo nim wo nyankopon no wo be se wo mu de na wa ye eniema akese enti ebetumi a prevent e bi no ebetumi asie bi no kwan nanso so ye no mu na ye nim

se sere onyankopon adom ne inshira fama oman yi bompa ye ema emu adwuma ye fo soja fo doctors nurses teachers sezi amika se se teachers wo fi on mamsi esisi wo mo enye se wo mo se ni ye ni me je wo sa mbapa ni ye teacher wo

0: no odi ekoy se urade nkwa na minim mini wo bia o na dia eye mani gye ye me nwanwa pa ne se na oni no si mu ko
1: mama kuma
0: check obi se hin na me kai mark chapter 5 from verse 21 eho ne ye kai na otwi ni na otwi ebesim nyina se honkronkron ma ye kwan ya ehwa na ebedidi nkomo